vil se grause os, hvor der pær de øvrige modsuffler. Hvor flyver af